će sutra u četvrtfinalu možda igrati sa Aleksandrom Zverevim, koji je u sjajnoj formi. Naravno, ukoliko Nemac pre toga pobedi Kineza Šanga. Ponovo košarka. Sinoć su odigrane prve utakmice u novoj sezoni Jadranske košarkaške lige. Borac je na svom terenu u Čačku poražen od Širokog 87-81. Danas će od naših timova Spartak ugostiti Bosnu, dok će Igokea na svom terenu igrati protiv Slovana iz Bratislave. Podsjetimo da Srbija u ovom takmičenju ponovo ima 6 predstavnika: Partizan, Crvenu zvezdu, Spartak, Borac, FMP i Megu. Liga ima 20 ekipa iz 9 zemalja, a učesnici su podeljeni u 2 grupe sa po 10 timova. Danas će napokon, posle brojnih nesporazuma i sukoba između Nacionalnog saveza i udruženja klubova, početi i domaća košarkaška liga. Na programu su 3 meča prvog kola: Niš, Hercegovac, Dinamik OKK Beograd i Metalac Čačak. U četvrtom kolu rukometne Superlige Crvena zvezda je savladala Kragujevački Radnički sa 35-34, dok je Partizan bio bolji od Jugovića 34-24. Danas su na programu mečevi Dinamo Loznica, Vojvodina Lavovi, Metaloplastika Železničar i Dubočica Šamot.

0: penzionera u Republici Srbiji, znači okupljanja penzionera, pospešivanje strategije zdravog i aktivnog starenja i naravno ovo je finalna manifestacija koja dolazi kao kruna brojnih regionalnih manifestacija širom Srbije, tako da mi ovde imamo na delu najbolje među najboljima. Radi se o tome da mi jednostavno želimo da u okviru državne strategije aktivnog starenja koja važi do 2030. godine učinimo sa svoje strane napor da zaista bitno utičemo na poboljšanje životnog veka naših najstarijih sugrađana i naravno na sve ono što prati jedan zdrav i aktivan život. Inače, u Srbiji je značajan broj naših najstarijih sugrađana, negde preko 22% od ukupne populacije otpada na pripadnike trećeg doba. Tako da radimo što možemo i smatram da smo mi u značajnoj meri ta poluga između mera državne politike i te naše baze, kako ja volim da kažem.
1: Čuli ste najpre direktora Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relju Ognjenovića, a zatim i predsjednika Saveza penzionera Srbije Andreju Savića.

0: Tine Džugo, kada smo bili mali, koja je bila najburnija ili možda najznačajnija promjena koju ste osjetili u životu tokom odrastanja i konkretno da li ste vidjeli u tom do ili od tada neku granicu do koje je trajalo to neko nevino detinjstvo i kad je počelo već sve da se razvija?
1: Neka najveća promjena koju sam osjetila je definitivno bilo kada sam prihvatila činjenicu da ne može svako da me voli i da neće svako moći da izađe na kraj sa mojim stilom, mojim ponašanjem, mojim pogledom na svet, jer kad sam tek otišla u osnovnu, to mi je puno, baš mi je onako smetalo, jer definitivno bila sam bar malo drugačija i nekim ljudima prosto, neki ljudi prosto nisu bili okej sa tim i ja nisam znala kako da se snosim sa lošim komentarima, lošim mišljenjima, sve me to mnogo pogađalo. Rekla bih da je najznačajniji moment kao i najveća promjena prosto to kada sam shvatila da to nije bitno, da je bitno samo kako ja vidim samo sebe i posle toga se definitivno promijenilo dosta toga u mojoj glavi i način na koji ja funkcionišem, način na koji ja mislim. Rekla bih da je to bila najveća promjena.
2: Slažem se sa Đorđem da nekako meni je bilo problem da shvatim da ne treba sa svima da budem dobra i ne treba zapravo. A meni je nekako da najveća promjena bila upravo te tineđerske godine, što bi se reklo teenage bunt. Postala sam nekako buntovnik i krenula sam da se bunim onda protiv svojih roditelja, protiv

0: da radimo, da se borimo za dobro, za neprolazno svetlo istine. Mojom smrću za tebe ta dužnost ne prestaje. Drage uspomene na tvojeg druga moraju te sačuvati od klonovosti. Zarad nas, zarad dobre stvari, moraš nastaviti rad dok i ti ne dospeš do posljednje životne stranice. Dakle, odvažno. Bez bilo kakvog straha. Večni smo u onome što smo učinili i zato ti moraš nastojati da učiniš još više.
1: I Berta nije posustala. U anketi nemačkih novina Berliner Tageblatt 1903. godine proglašena je za najpopularniju ženu u Evropi. Zahvaljujući njenom angažovanju i pomoći monegaškog princa Alberta, u Monte Carlu osnovan je Institut za mir. Posle mirovnih aktivnosti u Evropi i Sjedinjenim državama, 1904. godine predsjednik Roosevelt uručio joj je specijalno priznanje za angažovanje u mirovnom pokretu, a naredne godine postala je i prva dobitnica Nobelove nagrade za mir.
0: Prilikom uručenja nije propustila da podvuče kako je za trajni mir u svetu neophodno ugovorno uvođenje arbitražnih sudova za mirno rešavanje međunarodnih konflikata.
1: Osnivanje mirovne unije između, ako je moguće, svih država koje će svaki napad jedne države na drugu osujetiti zajedničkim snagama
0: i uspostavljanje međunarodne institucije za odbranu prava među narodima, čime bi bila osujećena nužnost da se u slučaju konflikata pribegava ratovima.

0: Artur von Suttner, Bertin voljeni suprug, preminuo je 1902. godine. U svom testamentu joj je poručio da ne posustaje.
1: Znaš da smo osjećali dužnost da damo svoj prilog poboljšanju sveta,

0: Ja sam Tanja Petrović, treniram karate ceo život, a vi budite zdravi, vežbajte i slušajte emisiju Vreme sporta i Razonode.
1: Divni Massimo Savić, koga smo slušali, kako nam nedostaje i kako nedostaje svim ljubiteljima prave umetnosti. On je bio zaista vrhunski umetnik u svim sferama i kako god to može da se definiše, bio je poseban na svaki način i kao čovek i kao umetnik u raznim vrstama. Dakle, mogli ste da ga pratite i kao glumca i kao čovjeka koji savršeno kazuje i stihove, a koji je u muzici bio jednostavno neradmašan, i taj baršunasti glas jednostavno ne zaboravlja i uvijek nam onako izazove da se naježemo naprotiv. E sad, dobro, naprosto, a ostaje Mijailović naprotiv, sada nas uvodi u nešto drugo, u ABBA ligu, u novu sezonu ABBA lige. Uz poštovanje ostaje Mijailović, u čelnom čovjeku Partizana, raduje nas da možemo da ga čujemo i da čujemo šta ima da nam kaže sada i u svojstvu čelnog čovjeka ABBA lige. Novo prvenstvo je počelo juče.
2: Na početku ove, da kažem, pripreme sezone, konkretno 4. septembra pred skupštinu u kojoj je bila u Ljubljani, stigao je zahtev sudija koji je praktično došao u posljednjem trenutku, koji je bio pre svega, ajde da kažem, jednostavno za ABBA ligu neprihvatljiv u smislu njihovog zahtjeva kad je u pitanju novac, ajde da kažem, i neki drugi uslovi. S druge strane, moram da napomenem da je ABBA liga protekli godina troškove suđenja povećala za 42%, a da je naš u posljednjem našem razgovoru sa sudijama, da kažem, predlog bio da se dodatno povećaju troškovi suđenja za 24%. Oni to nisu prihvatili, mi smo morali kao liga da donesemo drugačiju odluku, doneli smo odluku da se napravi nova lista sudija da bi sezona krenula, ajde da kažem, sa zakašnjenjem u odnosu na jedno kolo. Također moram da napomenem da je čitava ta situacija nas sve dovela u jednu situaciju da razmišljamo na jedan način. Zamislite kompaniju koja posle 25 godina rada donese odluku da po prvi put svojim vlasnicima podeli dividendu, da

nizmutnu jesen, razlio se dan, a moja duša nad morem brodi. Ne znam da li sam tužan ili radostan, u okove vezan ili na slobodi. I na dnu mora moja duša diše, tu sred mraka novu pjesmu rodi. Lome mi jedra, vjetrovi i kiše, dal sam zatočeni.

Bila su neka vremena koja su praktično to druga strana svemira. Jer taj mir i sve ovo što je nastalo u prethodnom periodu, sva ova ljepota i bogatstvo, sve je sad u opštem haosu, počevši od ovog enormnog napretka tehnologija raznih koje jedva možemo da pratimo, pa do, šta znam, do na primjer ovih afera Epsteina, gdje vidimo da apsolutno današnjem čovjeku ništa nije sveto, da je sve izokrenuto i da je to u potpunosti druga strana nečega ljudskog i tamna strana. Znači, sve što sam vidio ovdje u Narodnom muzeju, sve je to nekako blistalo, sve je to taj sjaj proteklih vijekova, a trenutno mi živimo ono što sam ja u stvari prikazao na svojim crtežima koji ćete vidjeti u kući Đure Jakšića, to je ta tamna strana koja trenutno vlada u svijetu. Tako, dobrodošli ste na otvaranje izložbe u 6 sati večeras.

je važno negovati jezik, tradiciju i kulturni identitet kao temelj zajedništva i ravnopravnosti. Hvala vam što ste i ove subote bili sa nama. Želimo vam prijatno večer.

0: Kakasan.
1: Magdo. Magdo, di si, more?
2: Eve, me, nano, eve.
1: Brzo vamo. Daj legene i briki, peškir.
2: Eve, eve, nano. Dobro jutro, tato.
0: Dobro jutro, Magdo. Daj da se umijem. Polivajde.
2: Eve, tato.
0: Pa kako si ti, Magdo? Jesi zdrava?
2: Jesam, tato.
0: Kako, derca?
2: Zdrava su.
0: Kako onaj tvoj?

0: otminuća da kliju.
1: Što? Što je, pobogu?
0: Otac umire.
2: Nemoj, tato!
0: Brzo, doktora!
1: Ocrna kuća moja!
0: Brzo!